ベティジャンコのカーニバル、バカだ、バカマン、バカだ、アタガ、バカガ、ダカガ、マタガ、サタガ、アバラタガ、タマガ、ダカガ、ダカガ、ヤオ、バカガ、ヤオ、サタガ。